0: Κι είχαν λέβα κάνω μάλελα. Κι να σου πάει μου θετάκα.
1: Άννα, μάνα η ώρα νουν έλελανε.
0: Πω, αλήμα, άκαλα μαχή κοντε πάγε σαγούνλα.
1: Μπαν να ρούν βολίβα.
0: Χόγε, ο χάμα πάμενε.
1: Άννα, ούλα χίνια χίουα πάμα. Κι χίε και μπάρε.
0: Ουάνι.
1: Ιωμάλα, πεπέ ωραία. Ομάλε, ουαραουάκα. Κόνα, εκαρίνια λέει ωραία.
0: Κου, ομάλα ουλα.
1: Ονόνα, άνα, η ώρα είναι ονά μου χίω ονάνι. Μόνα πάνε λαπα χιουόνε είχα ομούτσου να ουάνιου, νι ομπέτα.
0: Αλήμα, μία νουνκάνε λουκουλουκου για ητσούσε ηχό.
1: Κόσου ουέλα. Το ανάμανε ανατσούνα πάει οτοκορέριουα. Αουί λίπιχε νιώνε είχε ουί ανατσούνιουα.
0: Κότε παουάτσα νομιτέ κοβάτε. Να βολέλω κότε ποβέιουα κάμα απέα.
1: Νάρι ουέιουε. Μόκαλα οτσέ κουλάνο μου λότσα κάνω. Γέλε μου νεράνιο. Οτέανο. Όμβαχα επέσιο νάρι ομού κουπάρελα. Όμου χιλιά ουίρα έλε μου νεράνιου. Αουίβαγε ασουέλε ουί μου ρινό βάβα. Μόνα μου το κορέρια. Μοχώνα ουί όμαλα και μου καπέλεν λάκα.
0: Μονέρε πάρι πάρι μόια. Κοχώνα βανό.
1: Βανόν το ουάνι μουανίνιου. Μου πέτε βακάνε να βε μου τσίτσι μιχε.
0: Αχε και να μου έρανο. Yura, we ano wa oteaka. Aba murima mvaka wanla kahiha kina tepo hicha kihia kokuparele.
1: Mohona olapa waya vaye onchuna pahi osuela we muriva kiviru. Mwera nuhiha ikuwa haso otene unachuneye okala ninyu wano. Mwanini onahala ohakalala ni ororo mela.
0: Tano hinachuna yeyo ya mwanawe koho tamala ni moya.
2: Mwole iha omuchuna wa mwaninyo, onna muhakalaliha, onna mulipiha, onna reliha to omahi wawe.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
4: Nechekle nechela kaiwara thanu sawosisel ni mithala khumi ni kinaku mithanu na mohan to konswela hu na hala wiwe lukulukuyela ikano sawe chapama murampani.
3: Radio Transito.
5: Moni, ola muteko onlocha wa ikano so kapelela bareria makalo apama awejela mrampane. Nihekune na osilo na locha makalolo ayijika machikalolo awejela. Ololo ninyolocha mpaka ijilu kavi naro ohokola kavi ejika empanela yo ojukula ejika yotene. Enna panila waju kula tokwena. Achu a numero ni mohasin toko epakiwelua ya jika. Masinina wana achuwa sheshe, achuwa raru, achu eli nara mchumu mohama jikani. Maneratani tiheni ohokala kavi ejigala mpanila ya. Mpwane ejigela epakiwelua wui enaju kula achu naru ohokolo puwa heravu.
6: Micholo variari wa otesa wa jika. So kala nunimetita ya. Ohia ejikaru, tiela na loja huto mkaruni. Wawe wajere chusinjene. Watesasha variari wakaru mota o ejika. Enaru hamakachemi. Variari wa ejika, we ohikale wotesa esaku ujuli, esaku oholo we mense wa mutantani. Opanrenlemi. Oholo nya wewo, honi wone, wonekewo. Ni ejikene ela ekarufu, poti ohue ohiwerea. Polimela woteno tensawe. Kolowa onnate polimela. Ikoko hinda te polimela. Poti nampeje thonna te polimela. Wonero tense eza kui mohaya kholoa ujuli. Otese ki namkwene oholo wa mtantani. We honu were weja. Poti onyanye okwate ya ekarufu. Variari wa rampa. Ikaru sinda chunovira. Mioto sinda chunovira. We anu wongwala rampa. Mahawa heni. Echikarimu limeliwa sa. Tau manera ene yala otesha. Nicholo, nihikaleke o werano, anana. Wobi.
7: Eni hairi chika. Okala kinaku, ena chukula vam tantani esakwi, o chulito mkusha oto mchukula wapasashe irwa ya maito. Irenye to epasia vasolo. Manila yale, manila tani yala wechila mrampani ni chikato.
6: Iwe nto nkala wile vas. Ovele la otumiha ekuma. Porque sasa, enerea nasima yale, anakuliha itomati, anamkuliha repollo. Aiwe e parawe, ekaista rekoro wabakani. Mashihasuenle we, Ekuma ya vavale, tahenla ya murupa otala. Porque ole otense, we anorujuli, olo nejihichika. Esa kwa ou muchanka wa itomati, ori wa mutantani. Vavale, jarwe ekaru ou waramota ochunaka womana, olo nejihichika. Yuo upuela awesa, tiwe akonsikiri muchanko la parelele, osumorele bacheane porque itomati nahalo hai, nahalo nyanyea, nahalo yehea. Olo na preferir akuse muchanko la parele, Nyo chumore, mchanko olore wafulu. Mashe tomati henate ya, onate ya amuchu. Tomati ya nyanye ya, hipoti we nere hai, nakuleke na mkwene. Entao, ye leria wopi ha. Vala pena, omuashe takise mpao ene. Akuse, itomati haa ihe, amakele wa mchinkani. Niwe ano wale chinkeke na mkwene. Para we, akale owere ano okuru vare. Na meji ha ole achika. Erie chia uya wopi heto kwene ila.
5: Ikanoso ohala, na amuine meraka wia kala wa achu amohamu ha ahinchari ha. Ekumi heheli wa mrupa nguatala. Achu o hiya na hiya na ana jukula micholo so hiya na hiya na to. Ninaponya asima yirenye ebasia majajukuli yova chikano chuli. Eyoto erhinha oholo eru niputa nto kwene. Nimukudusa mchuyole onejihe jika ahino ono holo naru omane kurva. Makajami huala. Hiva na asasa makalilo uosu elihani ni woru helani ihe imakalwa pama awejela mchuo akala murampani. Mwari ni amiel karada kunse isao, otama luto kwene.
3: Radio Transito.